Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.

0: Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.
1: Dette NFM Nyhetene.
2: Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge I kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen I Waltham I går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp I morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes I Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap I nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo I Clarence House, dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer I september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går I ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene I høstens program Bob Dylan og Kurt Nilsen og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Det ventet regn på morgenen I dag etter hvert oppholdsvær og 15 grader på det varmeste. I morgen starter vi med lett skyet vær, men etter hvert så vil det komme regn ut på ettermiddagen, og vi får opphold til kvelden. 20 grader ventet på det varmeste. Søndagen starter med skyet vær, etter hvert både litt sol og en del regn, og 23 grader på det varmeste.
3: Du hører 1-5. NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørne Lo Velde.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt, det 7 første.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukraina-støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet, ifølge Reuters. Hoffet sier kongen vil fortsette å bo i Clarence House. Dermed brytes en tradisjon på nesten 200 år, der slottet har vært monarkens hovedhjem. Palasset blir hovedsakelig et offisielt hovedkvarter. Oslo Spektrum åpner igjen for konserter og arrangementer i september etter litt over et år med bygging. Stiftelsen Nova Spektrum opplyser at arenaen går i ordinær drift mens videreutviklingen fortsetter. Blant artistene i høstens program er Bob Dylan og Kurt Nilsen, og publikum kan se frem til store konserter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det ventet regn på morgenen i dag, etter hvert oppholdsvær og 15 grader på det varmeste. I morgen starter vi med lettskya vær, men etter hvert så vil det komme regn ut på ettermiddagen, og vi får opphold til kvelden. 20 grader er ventet på det varmeste. Søndagen starter med skya vær, etter hvert både litt sol og en del regn, og 23 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

det vi. Klart det. Frokostshowet på plass frem til klokka ti. Vi har passert halv sju nå, og rett I startgropa, akkurat ut fra startposisjon nå.

0: Au, au, fingrarna med. Nej. Lyft.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Mitt bästa barndomsminne, det var då jag första gången fick köra traktorn till bestefar. Jag var väl 5 och rakk inte helt ner till pedalerna, men gassen den var vid sidan av styret. Det lukta höj och efterpå så spiste vi mörk hemlighet.
3: I Lilleputthammer familjepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på VEA. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidevandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremme på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har den 26. juni I dag. God morgen, det fredag og snart helg og greier. For enkelte så det endelig bursdag.
1: Ja, vi starter med Eirik Hestad som MFK-spiller. Han fyller 31. Vi har Christian Gauseth som også har vært på MFK tidligere, men nå daglig leder I KBK. Han fyller 42. Vi går over til USA og Jacob Lordi som har spilt I Euphoria og Wuthering Heights. Han fyller 29. Vi har også Ariana Grande. Hun trenger ikke noen introduksjon. Hun fyller 33. Vi har Aubrey Plaza fra Parks and Rec og Criminal Minds. Hun fyller 42. Og Ryan Tedder, som vokalisten I One Republic, han fyller 47.

0: here to stay.
1: Klokka nærmer seg 7, snart nyheter. Endelig fredag og snart helg, Endre.
2: Åh, ja, det fredag. Jeg gleder meg over at det fredag. Jeg gleder meg til helgen. Jeg gleder meg til fotballkampen I kveld. Dette skal bli en fin fredag, tenker jeg. Når det gjelder nyhetene, så det flere ting vi skal innom. Det greit varmt I Frankrike akkurat nå. Ikke bare fordi det fotball-VM, men fordi solen står på. Og Paris stopper alkoholserveringen klokken 12, altså midtveis på dagen I dag. Så det blir tørt når franskmenn I Paris I hvert fall skal se kampen. Og her hjemme så skoleledere ute og bekymret for kunstig intelligens og krever klarere regler. Det har jeg mer om straks.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
4: NFM Jazz setter stemningen.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmar.

0: 1.5-nyhetene.
1: Skolelederforbundet mener skoleledere allerede håndterer kunstig intelligens i klasserommet uten klare nasjonale rammer, selv om teknologien er en del av hverdagen. Forbundet sier at forbud ikke løser de faglige utfordringene. De ber om tydeligere nasjonale retningslinjer og støtte til å utvikle pedagogisk praksis. Mange nølte med å delta i markeringen etter terrorangrepet 25. juni i Oslo i går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Franske Aurélien Tchouaméni reagerer på Erling Braut Haalands utspill om at Frankrike trolig vinner kampen før matchen mot Norge i kveld. Etter at Frankrike stengte både trening og pressekonferanse på onsdag, så møtte han pressen i Waltham i går og sa de vil fokusere på seg selv. Han mener det blir en tøff kamp i morgen og omtaler Haalands uttalelser som uklare. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. NATO-lederne møtes i Ankara den 7. og 8. juli, og for Norge kan det bety økte krav til penger, våpen og beredskap i nord. På møtet skal alliansen diskutere videre Ukrainas støtte og hvordan landene raskere kan gjøre midler om til kampklare evner, sier NATO-sjef Mark Rutte. Høyesterett har avslått å ta anken fra Norwegian om et gebyr på 400 millioner kroner for manglende innlevering av klimakvoter. Dermed bokfører selskapet et engangstap på rundt 730 millioner. Norwegian mener kvoteplikten ikke kunne oppfylles under rekonstruksjonen etter pandemien, men får altså ikke saken prøvet for Høyesterett. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det kommer til å regne en del på starten av dagen i dag, men etter hvert så vil det bli oppholdsvær. Vi får skyvær og 15 grader. Morgendagen gir oss stort sett oppholdsvær, noen glimt av sol, muligheter for litt regn og ca. 18 grader på det varmeste. Mens søndag gir oss stort sett delvis skyvær og 23 grader på det varmeste. Det venter regn til kvelden. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette er Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo. Sitten!

0: klokka passert 7, og det endelig fredag! Snart helg. Helga starter først og best her på 1-5. 26. juni I dag. Hei, snart juli jo. Hvor blir det av sommeren? Vi skal ta en liten kikk I historieboka, se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom historien. Vi kan starte med at FN-pakten ble undertegnet på dagens dato I 1945. I dag har FN 193 medlemsland. Madagaskar har på en måte bursdag I dag, ble selvstendig på dagens dato I 1960.
1: Feires med I like to move it.
0: Kanskje det. John F. Kennedy holdt sin berømte tale I Berlin på dagens dato I 1963. Han avslutta jo der med å si, det derfor talen har blitt berømt da. Ich bin ein Berliner, sa han.
1: Jeg merker at jeg veldig dårlig på historiefronten også, det
0: Og så var det jo, jeg vet ikke om noen har sagt det, men det var jo en vits om noen som holdt en tale I Hamburg.
1: Ich bin ein Hamburger!
0: Ja,
1: det gøy.
0: Den tok du kjapt. Tidlig på en fredagsmorgen, ikke verst. Ja. Til slutt innom 2015, da homofilt ekteskap ble vedtatt lovlig I alle stater I USA.

0: Hverdagen I frokostshowet, sånn cirka 7.20, har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake til noen som har bursdag. Vi vet ikke når alle folk som bor rundt der har bursdag, vi, så vi trenger litt hjelp.
1: Så kjenner du noen som har bursdag snart, så det bare å melde på til wakeupcall på enfm.no.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En video fra Bergmo Dagsenter I Molde har blitt en internasjonal suksess. Klippet der eldre deltar I et rostunt inspirert av fotballfeiring har blitt sett over 1,2 millioner ganger og delt tusenvis av ganger fått oppmerksomhet langt utover I landets grenser. De ansatte ved Dagsenteret sier responsen har vært overveldende og håper videoen viser at eldre fortsatt har mye glede og engasjement.
2: Vi har blitt tilstande med tok sin tid.
3: Jeg regner vi skal romme her.
1: Det sa Reidun Ulriksborg og Edvard Helle. Flere beboere på Kvam I Molde har vært uten TV og internett siden I går ettermiddag. Feilen rammer rundt 30 kunder hos Telenor. Mange reagerer for at de går glipp av VM på TV. Telenor beklager og opplyser at feilretting skal starte på morgenen I dag. De håper at forbindelsen tilbake I god tid før Norges VM-kamp mot Frankrike I kveld. En svømmetur over Julsundet ble en tøff test for gossingen Bendik Kjøl. 29-åringen svømte de 3 kilometerne fra Aukrasanden til Hollingsholmen på 55 minutter I 13 graders vann og med krevende bølger. Turen var en del av oppkjøringen til Norseman I august, som regnes som verdens hardeste triathlon. Allerede denne helgen skal Kjøl delta I Trollveggen triathlon på Åndalsnes. Og Fredrik Gulbrandsen ferdig I Molde fotballklubb. MFK bekreftet at 33-åringen fristilt fra kontrakten etter at partene ikke ble enige om en ny avtale. Angriperen blir likevel værende på Aker stadion og trener med laget frem til han finner en ny klubb. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det kommer til å regne en del på starten av dagen I dag, men etter hvert så vil det bli oppholdsvær. Vi får skyvær og 15 grader. Morgendagen gir oss stort sett oppholdsvær, noen glimt av sol, muligheter for litt regn og ca. 18 grader på det varmeste. Mens søndag gir oss stort sett delvis skyvær og 23 grader på det varmeste. Det venter regn til kvelden. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Norske supportere har fått mye oppmerksomhet under VM på grunn av roinga, både på tribuna, på Times Square og uansett overalt hvor det nordmenn. Rulletrapp har vel også sett dem ro bort I USA.
1: Og ikke minst foran kongehuset.
0: Ja da, og dem på Bergmo Dagsenter, dem har også rodd. Dette har blitt filmet, og videoen har gått viralt. TikTok-profilen Dylan Page har også delt klippet til sine 19,6 millioner følgere. Og du, Miriam, du har tatt en tur til Bergmo Dagsenter, du har snakket med gjengen der.
1: Ja, jeg snakket med dem, og vi har rodd, og vi har kost oss.
0: Og det besøket, det skal du få høre fra ganske snart her I frokostshowet. Heng med.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM jazz.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Som vi hørte på lokalnyhetene, så har en video fra Bergmo Dagsenter der de ror, sånn som de norske supporterne, gått viralt. Klippet deres har blitt sett over 1,2 millioner ganger, så har det blitt delt både her og der, og det nasjonale og internasjonale stjerner som har tatt med klipp fra videoen deres. Miriam, du har vært en tur på Bergmo Dagsenter, du har snakket med dem om suksessen.
1: Om jeg har, og det ikke bare suksess innenfor roing, vi har også en veldig god fotballspiller, eller i hvert fall keeper.
0: Og så har de nå blitt filmstjerner da, vet du.
2: Vi har enda blitt filmstjerner, men det tok seg tid.
3: Ja, det, jeg sier det samme, det tok seg tid, men vi ble enda berømt av land.
1: Kampen på fredag da, skal dere se den?
2: Jeg er på dagen, på natten.
1: Klokka 9 på kvelden.
2: Og jeg er nå sur.
3: Ja, nå ser vi.
1: Men roingen da, synes dere den kul også?
4: Fantastisk.
3: Den helt fantastisk. Ikke rå å få det bedre.
1: Ja, klippet har blitt sett millioner av ganger. Tenk på det.
3: Ja, tenk på det at vi var flinke å ro det.
1: Har dere rodd før, kanskje?
2: Ja da. Jeg vokste opp i Kristiansund og det er bare vatten.
3: Jeg fødde oppvokste til bu. Jeg rodde all min tid. Så jeg var guttungen. Både til bu og Bjørnsund. For vi sparket fotball, Bua var en gang, og Bjørnsund en gang.
1: Ja, så dere sparket fotball da?
3: Ja, vi var rett ned i skolen på Bjørnsund.
1: Var du god i fotball da?
3: Det skal jeg fortelle at jeg kjenner hvertfall hvor man slår målet.
1: Det er ikke verst?
3: Nei, da spiller jeg på Gossen. Vi spiller i tredje divisjon, begge løyene, og jeg stod i mål for Gossen. Hvis du lest bustikker, så tog det mye om en heller.
0: Det sa gjengen på Bergmo Dagsenter. Du hørte Edvard Helle til slutt her. Du hørte også Reidun Ulriksborg, Torgeir Anker og Paulina Gjerde.

0: Klokka nærmer seg 8, du er I frokost og vær på 1FM. Vi skal snart ha nyheter. Fredagssmilet på plass, Sindre?
1: Ja, det vanskelig å viske det smilet vekk fra min munn, det kan jeg bare fortelle deg. Men jeg har hatt en liten ulykke. Jeg satt her og skrev litt, og så falt bare glasset ut, det høyre glasset på brillene mine her, og fatningen bruket. Heldigvis har man da ekstra briller, så arbeidet går videre, men med litt humring. Jeg var kanskje på tide å skifte da. Who knows? I kveld så det altså fotballkamp. Norge, Frankrike I VM, og Haaland skal spille, men nok ikke hele kampen, sier Ståle Solbakken. Og hvis du glad I Apple-produkter, iPhone, iPad, etc., nå øker prisen, og vi snakker ganske mange penger.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Vi setter stemningen. Dette frokostshowet på NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike I kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg I neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke I Volda I Møre og Romsdal I går. Politiet sier at gutten hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Mange nølte med å delta I markeringen etter terrorangrepet 25. juni I Oslo I går. Det opplyste støttegruppen. I går var det 4 år siden Sanjar Matapour drepte 2 og skadet flere under masseskytingen natten før Pride-paraden. Støttegruppen sier at angrepet rammet tryggheten til skeive, og at hat rundt Pride fortsatt gjør det viktig å heve stemmen. Fra klokken 12 I dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol I Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg I butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter I Kristiansand I dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år Palmesus Junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det kommer til å regne en del på starten av dagen I dag, men etter hvert så vil det bli oppholdsvær. Vi får skyvær og 15 grader. Morgendagen gir oss stort sett oppholdsvær, noen glimt av sol, muligheter for litt regn og ca. 18 grader på det varmeste. Mens søndag gir oss stort sett delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste. Det venter regn til kvelden. I trafikken ser det greit ut, har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det endelig fredag og snart helg. Eller endelig fredag, som vi bruker å si.
1: Har vi begynt med det jo nå? Helg?
0: Helg, ja. Okay. Vi har begynt med helg. Det et sånt konsept der man jobber fem dager, og så har man to dager fri.
1: Smasher.
0: Vi skal ta en liten kikk på overskriftene akkurat nå. Begynner med vår egen romstart Bustikke, som skriver om Molde utbygger som snur og selger hele boligprosjektet. Nylig ble boligprosjektet Nansens plass I Molde lagt ut for salg. Det det prosjektet som rett foran kulturskolen omtrent, litt sånn på siden der, ved Molde videregående på andre siden av veien. Den gangen var planen å bygge 9 leiligheter I 4-etasjes blokk, like ved kulturskolen I sentrum. Rammetillatelsen var gitt fra Molde kommune, men nå snur altså utvikleren bak prosjektet. Tomta prosjektet lagt ut for salg for 11,8 millioner kroner. Så skal vi til VG, og der står det om en tragisk sak der en tenåring døde etter en badulykke I Volda. Gutten ble fløyet til sykehus, men livet sto ikke til å redde. Det bekrefter politiet Møre og Romsdal nå litt før klokka 6 på morgenen I dag. Nødet at han fikk melding klokka 2:30 I natt. Da var det guttens venninne som ringte dem. Han hadde hoppet I vannet for å bade, men fikk problem. Venninna fikk han I land og kontaktet nødetatene. Ellers så skriver VG om Sverige som kan møte Norge I VM. For Sverige videre etter uavgjort mot Japan og kan møte Norge I 16-delsfinalen. Det kommer jo an på hvordan det går med Norge mot Frankrike I kveld da.
1: Ja, du har forklart meg det noe før, men hva må Norge gjøre for at det skal skje at vi skal møte Sverige?
0: Skal vi møte Sverige, så må vi bli nummer 1 I gruppa, det vil si vi må slå Frankrike I kveld.
1: Åh, det hadde vært gøy å møte Sverige.
0: Ifølge norsk regnesentral ser om lag 25% sjanse for at det skjer.
1: Ja, men det gode odds. Jeg tar den. Ja. Jeg tar den.
0: Vi går til Dagblad, som skriver om FIFA-president Gianni Infantino. Og det mange som reagerer på bildene, I alle fall Dagbladets kommentator Esten O. Sæter. FIFA-presidenten han ankom Norge-Senegal 5 minutter før full tid, men rakk likevel å sole seg I glansen med de norske kongelige som var til stede, Ingrid Alexandra og Sverre Magnus. Sveitseren har blitt kritisert for klimaavtrykket, men også det ekstreme behovet for å vise ansikt. Han rakk altså så vidt frem for å sole seg litt I glansen og legge ut noen bilder med de norske kongebarna.
1: Ja, men han fikk I hvert fall lagt ut noen bilder.
0: Ja, han gjorde det.
1: Do it for the gram.
0: Og det litt av det som skrives denne fredagen.

0: Det grått og ikke så veldig varmt I vårt distrikt om dagen. Det ikke noe særlig sommerlig, men sommer har de fått litt lenger sør. Skal ikke lenger enn til Østlandet, så har de jo det ganske fint.
1: Også, Selvfølgelig, de får alt det fine.
0: Ja, hvis man drar enda lenger sør, så får man det litt for fint. Da blir det for mye av det gode. Da det hete bølge, 40 grader pluss, og ikke noe særlig fint å være, kanskje. Vet ikke, har du noen gang vært på ferie og opplevd det for varmt?
1: Ja, altså det var ganske heavy når vi var I Paris nå I mai, for da var vi oppe I 35 grader altså, og drev og vandret rundt der.
0: Ikke sant? Og det Paris vi skal innom nå, for I Paris så har de innført alkoholforbud.
1: Ja, men altså nede I selve Paris sentrum med en smeltedigern av bare masse folk, altså det så klamt og varmt.
0: Fra klokka 12 I dag så det forbudt å drikke alkohol I Paris. Det blir også forbud mot å selge øl, vin og drinka etter klokka 18, melder franske medier. Forbudet gjelder frem til klokka 7 på lørdagsmorgen. Så da blir det jo en relativt rolig stemning kanskje I Paris når Norge skal spille mot Frankrike I kveld klokka 21 norsk tid.
1: Ja, nei, men det ingen dum idé, for altså når det så varmt, altså det går jo rett I hodet på det. Tok et glass vin og sjongler jo.
0: Såpass, ja.
1: Ja, det nesten sånn.
0: Forbudet innført av politimesteren I Paris, og det jo fordi at sykehusene I byen overfull på grunn av hetebølgen.
1: Å, det stygt å flire.
0: Ja, det jo ikke behagelig å være der da.
1: Nei.
0: Tenk om vi hadde hatt sånn varme I Molde da, og folk har forberedt på å se VM-kamp både her og der ute blant. Altså, sies jo at det begynner å bli fullt, altså skal man se kampen sammen med andre nå I store deler av landet, så det full boka allerede.
1: Ja, men se for den deilige temperaturen inne på de tankesteller, topp og kork da.
0: Kanskje greit med et alkoholforbud her også, men nei, så langt kommer vi aldri. Vi får aldri sånne temperaturer at det blir alkoholforbud. Det tviler jeg sterkt på.
1: Ja, men det alkoholforbudet I Frankrike, du var inne på det, det kanskje ikke så dumt med tanke på at kampen skal gå, for altså franskmennene blir jo sint uansett, altså uansett om Frankrike vinner eller om de taper, så blir det jo, det blir jo kaos.
0: Ja, hvis de ikke får alkohol, kanskje de blir sint for det også. Kanskje det blir opptøy, ja.
1: Kanskje
0: hvis
1: de fransk... gidder
0: I varmen, nei.
1: For varmt.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 50.

0: det ganske grått vær I vårt område. Det ikke så veldig mye bruk for solkrem om dagen, men jeg vet ikke, kom over en sak her. Har du sett oppskrifter på hjemmelaget solkrem på sosiale medier?
1: Nei, det kan vi ikke begynne på. Det der kan vi ikke begynne med.
0: Har du sett det?
1: Nei, jeg har ikke sett det, men det kan ikke være bra.
0: Nei, det kan jo ikke det. Det advarer så mot det nå, da, men jeg har ikke kommet over noe sånt. Men det visst en greie I sosiale medier. Da det vel algoritmene våre som ikke har ført oss dit hen, da.
1: Å, takk Gud for det.
0: Ja, det kan du si. Ja. Når man ser sånt på nettet, så kan du liksom en sånn TikTok-oppskrift for eksempel, det ser jo lett ut.
1: Ja, men det, altså, vi skal beskytte oss mot stråling, det usynlig stråling I lufta som vi ikke kan se.
0: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og mattilsynet, de fraråder bruk av hjemmelaget solkrem. Nå må de virkelig gå ut og advare mot det.
1: Det kris, altså, siden når det ble TikTok-stjern, altså, sånn, de kan ikke sånn der atom og stråling og sånn.
0: Det gjør ikke det, vet du.
1: Nei. Men hva oppskriften?
0: Nei, den tar vi ikke her. Vi skal jo ikke videre dele den videre. Ja, du kan jo google det hvis du vil.
1: Nei, men altså...
0: Prøv å lagre.
1: Kanskje hvis det gjørme. Jeg vet at elefanter driver og smører sin med gjørme for å beskytte seg mot sola. Så det, om det gjørme, det
0: Gå da... Gå ut på TikTok, du, med en sånn teori.
1: Ja. Gjør det. Du blir kjendis, selv om du tok sin tid.
0: Ja da, feirene på retire når det blir sola, så det folk bare ligger der, ingen I de gjørme. Han blir influensa

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En video fra Bergmo Dagsenter i Molde har blitt en internasjonal suksess. Klippet der eldre deltar I et rostunt inspirert av fotballfeiring har blitt sett over 1,2 millioner ganger og delt tusenvis av ganger fått oppmerksomhet langt utover landets grenser. De ansatte ved Dagsenteret sier responsen har vært overveldende og håper videoen viser at eldre fortsatt har mye glede og engasjement.
2: Vi har blitt tilstande, men det tok sin tid.
3: Jeg regner vi skal romme her.
1: Det sa Reidun Ulriksborg og Edvard Helle. Flere beboere på Kvam I Molde har vært uten TV og internett siden I går ettermiddag. Feilen rammer rundt 30 kunder hos Telenor. Mange reagerer for at de går glipp av VM på TV. Telenor beklager og opplyser at feilretting skal starte på morgenen I dag. De håper at forbindelsen tilbake I god tid før Norges VM-kamp mot Frankrike I kveld. En svømmetur over Julsundet ble en tøff test for gossingen Bendik Kjøl. 29-åringen svømte de 3 kilometerne fra Aukrasanden til Hollingsholmen på 55 minutter I 13 graders vann og med krevende bølger. Turen var en del av oppkjøringen til Norseman I august, som regnes som verdens hardeste triathlon. Allerede denne helgen skal Kjøl delta I Trollveggen triathlon på Åndalsnes. Og Fredrik Gulbrandsen ferdig I Molde fotballklubb. MFK bekreftet at 33-åringen fristilt fra kontrakten etter at partene ikke ble enige om en ny avtale. Angriperen blir likevel værende på Aker stadion og trener med laget frem til han finner en ny klubb. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det kommer til å regne en del på starten av dagen I dag, men etter hvert så vil det bli oppholdsvær. Vi får skyvær og 15 grader. Morgendagen gir oss stort sett oppholdsvær, noen glimt av sol, muligheter for litt regn og ca. 18 grader på det varmeste. Mens søndag gir oss stort sett delvis skyvær og 23 grader på det varmeste. Det venter regn til kvelden. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka passert 8:30, det fredag!
1: Fredag!
0: Snart helg, og gode greier, og det også snart triathlon. Vi hørte jo på nyheten her I sted om gåsningen Bendik Kjøl som svømte over Julsundet I strekning på 3000 meter og ble kastet rundt I bølgen.
1: Ja, for han skulle...
0: Forberede seg til triathlon, han vet du, Norseman blant annet, og så det jo...
1: Trollveggen nå I helga.
0: Ja.
1: Og de synes det så sykt, for altså sånn... Maraton, I mitt hode, det sykt nok I seg selv, for altså, du springer helt syke lengder, men der det jo svømming, og det sykling I tillegg, og sykling jo helt grusomt.
0: ja. ja, det så forferdelig, I hvert fall uten motor. Herregud, hvordan klarer de det?
1: Nei, men sykling, og du får vondt I ræva, altså sånn, alt vondt med sykling.
0: Svir I låra også.
1: Ja, men det ræva som verst, ja, det ræva som verst. Men...
0: Mulig det. Syklet mye I min ungdom. Veldig mye. Men ja. De siste årene, nei.
1: Nei, Not men det ikke gøy.
0: Det, nei, ja.
1: Hør da, 1200 meter svømming, 53 kilometer med sykling og 4,5 kilometer løping. Altså, det jo en sinnssyk form for selvskading da.
0: Det selvskading? Nei,
1: ja, det jo det.
0: De jo trent til det her, så det går nok bra. Vi skal ønske alle sammen lykke til I triathlonet ja,
1: lykke til
0: helga.
1: Ja. Pass på dere selv.
0: Skal vi snart dreie det fra trim og konkurranse til trenda? Hva det som trender nå? Det noe som har sneket seg tilbake fra 2000-tallet.
1: Det her har du full kontroll på.
0: Ja, blitt trend igjen. Skal se nærmere på det ganske snart.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte. Og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, Så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

It's a pilgrim. It's a pilgrim.

0: Hvis du trodde at kroppsglitter hørte hjemme på 90- og 2000-tallet, så må du tro om igjen, for denne sommeren så glittrer det igjen.
1: Ja, men jeg så her for glitter, og det var jo fiber også.
0: Var det, ja?
1: Ja, altså ja. Det så fint når man liksom så brun på sommeren, og så har man på seg en bodylotion med litt skimmer eller glitter i, altså,
0: Ja. Ser det at det skrives om det igjen, at det her inn, det KK som skriver om det, kjendes som Sabrina Carpenter, Sara Larsson og Tyla har gjort kroppsglitter til en av sesongens største skjønnhetstrender.
1: Altså, jeg begynte med det I fjor. Jeg synes jeg kan omtale mer I stedet for dem.
0: Ja. Etter flere år med såkalt clean girl-stilen, med naturlig sminke og enkle uttrykk, så svinger mot nå I motsatt retning til mer glitter, mer skimmer og litt mer. Se på meg da!
1: Ja, men glitter bare, fint!
0: Ja da, det ikke bare glitter som tilbake. For på 90- eller 2000-tallet så var det også små krystaller og sånne sommerfugler som folk klistret på skuldre og rygg og sånne ting og mage.
1: Og lukter vi comeback for Tramp-stamp
0: også? Dem altså det vet jeg ikke. Du tenker på tatueringen du nå bak
1: på korsryggen der. Ja, den Tramp-stamp-tatueringen, og med sånn sommerfugl den som alle jenter hadde, og så gikk de med sånn low-waist buksa.
0: Nå det I alle fall dette som du klistrer på da, som tilbake.
1: Men det gøy, det jeg også veldig her for.

0: Det fredags morgen, dør I frokostshowet. Klokka nærmer seg 9. Vi skal snart ha nyheter, Endre. Hva skjer?
1: Ja, jeg kan jo starte med en høne jeg har å plukke. Jeg vet ikke hvordan man plukker en høne, men man løfter den vel opp da. I så fall, jeg har en issue med reklame. Jeg har sittet og klikket meg litt rundt på nettaviser nå, og de legger et visst press på at det skal spises is, og en spesifikk type is. Nå skal jeg ikke gi deg noe ekstra på det, fordi jeg får ikke betalt for å promotere iskrem. Det blir nok en iskrem. Jeg er ganske lett å påvirke. Kan det late til? Når det gjelder nyhetene, vi skal høre om TV2, som I likhet med skoleelever har fått sitt pass påskrevet før sommeren, og det 100% uttelling det. De har gjort det så godt som de kan gjøre.
2: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salget i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Palmesusfestivalen starter i Kristiansand i dag, og flere forventes å samles på bystranda. I år er Palmesus junior utsolgt. Det meldes om sol og varme, men publikum må også være forberedt på regnbyger. Blant artistene som skal opptre er Arif, Broiler og Macklemore. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Det kommer til å regne en del på starten av dagen i dag, men etter hvert så vil det bli oppholdsvær. Vi får skyvær og 15 grader. Morgendagen gir oss stort sett oppholdsvær, noen glimt av sol, muligheter for litt regn og ca. 18 grader på det varmeste. Mens søndag gir oss stort sett delvis skyet vær og 23 grader på det varmeste. Det venter regn til kvelden. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.
4: What a dog, baby. What a dog.

0: Hverdagen I frokostshowet, sånn cirka 7.20, har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake til noen som har bursdag. Vi vet ikke når alle folk som bor rundt der har bursdag, vi, så vi trenger litt hjelp.
1: Så kjenner du noen som har bursdag snart, så det bare å melde på til Wake Up Call på enfm.no.

0: VG har laget en sak om hvor dyrt alt borte I USA der VM arrangeres, og til å illustrere det hele så har de et bilde av en glisende eide gutt, Oliver Bergseth.
1: Ja. Han aldri sur, altså.
0: Nei, det ikke, det skal han ha.
1: Tidens blifis.
0: Krona fall mot dollaren, oljeprisen fall og krona svekkelse og så videre, det det saken dreier seg om, og I den artikkel som forteller Oliver Bergseth fra Eide da, at han at det svir I lommeboka. Vi betalte 40 kroner for en energidrikk, sier han. Nå drikker jeg veldig lite av sånt her hjemme, jeg vet ikke hva en boks energidrikk
1: koster. Ja, 40 kroner for en energidrikk, det dyrt.
0: Det dyrt, ja.
1: Ja. Tror du kan regne 28 kroner for en monster, kanskje?
0: Så det spørs om ikke Oliver heller skulle blitt værende på Eide. Det var ikke der han bor da, men ta turen dit I stedet for.
1: Ja, nei, for han har takket nei til flere oppdrag, godt betalt oppdrag for å dra
0: det
1: på VM-tur.
0: Det har han også. Så det klart det svir I tillegg til at energidrikken dyr, for mens prisene stiger I USA, så har jo også prisene sunket her hjemme. Dagligvarebutikkene, de kjører lokke VM-tilbud. For å få folk til å samles foran TV-en eller et eller annet. Så det en økonomiprofessor ved NHH, Norges Handelshøyskole, som rett og slett kaller det for en ny julaften for dagligvarekjedene. For vi vet hva som skjer mot jul og påske og sånne ting. Altså, da dropper prisene på ting som man vil ha.
1: Å ja, påskeegg.
0: Mm. Men nå dropper prisene på ting som man trenger foran TV-en for å se på fotball-VM. Så... Her kan du blant annet få både pizza, potetgull og sjokolade for omtrent det samme som Oliver betalte for en energidrikk der borte.
1: Det jo flere som har gått på å smelle. Det VG sin dine penger, sier jeg. Der det om en Anders på 40 som svidde av hele opppussingsbudsjettet på en VIP-billett til VM. Det snakk om 200 000 kroner.
0: Bare for billetten?
1: Nei, sikkert ikke bare for billetten, men altså, sånn opphold.
0: For hele turen, ja.
1: Ja. Angre litt, sier han.
0: Men kanskje billigere her hjemme å være hjemme uansett, men altså...
1: Det digg med pils og potetgull.
0: Kampene live på stadion, altså det verdt nok av det også.
1: Ja, men pils og potetgull foran TV-en.
0: Det får duge for oss som hjemme. Jeg gleder meg til kampen I kveld.

0: karaoke fra klokka 21 og utover. 10.30 i morgen tidlig så blir det arrangert en sosial løpetur ved Skåla senteret. Det lagt opp til to ulike løpeturer, en på 2,5 kilometer og en på 6. Så her alle velkommen, enten du en rutta løper eller om du bare vil ha en sosial og aktiv start på helga. Lørdag klokka 19 så arrangerer Topp og Kork Sip and Paint, som perfekt for oss som både liker maling og vin. Vi har også Rabalderfestivalen, som starter I Reknesparken I morgen og varer til og med søndagen. Der blir lagt opp til leik og dans og moro for dem små. Søndag klokka 12 så inviterer sauna og velvære vikingteam til bastu og bading ved Langvatnet I Hustadvika, og med temperaturen som vi har her så høres ikke det så aller verst ut. Og om du ikke får slukka tørsten etter fotball med VM, så skal Bodø Glimt og Molde spille treningskamp søndag klokka 15.30, som absolutt kan være verdt å få med seg.
1: Ja, den kampen den kan du jo se på rbnett.no og høre på NFM hovedkanal.
0: Ja, og det var våre tips for helga. Til tross for mye grått og dårlig vær, så det ikke mangel på ting å gjøre.
1: Uansett hva du måtte finne på, vi ønsker deg en god helg!

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En video fra Bergmo Dagsenter i Molde har blitt en internasjonal suksess. Klippet der eldre deltar I et rostunt inspirert av fotballfeiring har blitt sett over 1,2 millioner ganger og delt tusenvis av ganger og fått oppmerksomhet langt utover I landets grenser. De ansatte ved Dagsenteret sier responsen har vært overveldende og håper videoen viser at eldre fortsatt har mye glede og engasjement.
2: Vi har enda blitt tilstande, men det tok sin tid.
3: Så regner vi skal romme her.
1: Det sa Reidun Ulriksborg og Edvard Helle. Flere beboere på Kvam I Molde har vært uten TV og internett siden I går ettermiddag. Feilen rammer rundt 30 kunder hos Telenor. Mange reagerer for at de går glipp av VM på TV. Telenor beklager og opplyser at feilretting skal starte på morgenen I dag. De håper at forbindelsen tilbake I god tid før Norges VM-kamp mot Frankrike I kveld. En svømmetur over Julsundet ble en tøff test for gossingen Bendik Kjøl. 29-åringen svømte de 3 kilometerne fra Aukrasanden til Hollingsholmen på 55 minutter I 13 graders vann og med krevende bølger. Turen var en del av oppkjøringen til Norseman I august, som regnes som verdens hardeste triathlon. Allerede denne helgen skal Kjøl delta I Trollveggen triathlon på Åndalsnes. Og Fredrik Gulbrandsen ferdig I Molde fotballklubb. MFK bekreftet at 33-åringen fristilt fra kontrakten etter at partene ikke ble enige om en ny avtale. Angriperen blir likevel værende på Aker stadion og trener med laget frem til han finner en ny klubb. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det kommer til å regne en del på starten av dagen I dag, men etter hvert så vil det bli oppholdsvær. Vi får skyvær og 15 grader. Morgendagen gir oss stort sett oppholdsvær, noen glimt av sol, muligheter for litt regn og ca. 18 grader på det varmeste. Mens søndag gir oss stort sett delvis skyvær og 23 grader på det varmeste. Det venter regn til kvelden. I trafikken ser det greit ut. Har du tips om det som skjer, kan du ringe 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Norske supportere har fått mye oppmerksomhet under VM på grunn av roinga, både på tribuna, på Times Square og uansett overalt hvor det nordmenn. Rulletrapp har vel også sett dem ro bort I USA.
1: Og ikke minst foran kongehuset.
0: Ja da, og dem på Bergmo Dagsenter, dem har også rodd. Dette har blitt filmet, og videoen har gått viralt. TikTok-profilen Dylan Page har også delt klippet til sine 19,6 millioner følgere. Og du, Miriam, du har tatt en tur til Bergmo Dagsenter. Du har snakket med gjengen der.
1: Ja, jeg snakket med dem, og vi har rodd, og vi har kost oss.
0: Og det besøket, det skal du få høre fra ganske snart her I frokostshowet. Heng med.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
5: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
6: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
7: Dette NFM Jazz.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: can we?
1: Som vi hørte på lokalnyhetene, så har en video fra Bergmo Dagsenter der de ror, sånn som de norske supporterne, gått viralt. Klippet deres har blitt sett over 1,2 millioner ganger, så har det blitt delt både her og der, og det nasjonale og internasjonale stjerner som har tatt med klipp fra videoen deres. Miriam, du har vært en tur på Bergmo Dagsenter, du har snakket med dem om suksessen.
2: Om jeg har, og det ikke bare suksess innenfor roing, vi har også en veldig god fotballspiller, eller I hvert fall keeper.
1: Og så har de nå blitt filmstjerner da, vet du.
3: Vi enda blitt filmstjerner, men det tok seg tid.
4: Ja, det, jeg sier det samme, det tok seg tid, men vi ble noe berømt av land.
2: Kampen på fredag da, skal dere se den?
3: Jeg på dagen, på natten.
2: Klokka 9 på kvelden.
3: Og jeg nå ser vi.
4: Ja, nå ser vi.
2: Men roingen da, synes dere den kul også?
5: Fantastisk.
4: Den helt fantastisk. Ikke rå å få det bedre.
2: Ja, klippet har blitt sett millioner av ganger. Tenk på det.
4: Ja, tenk på det at vi var flinke å ro det.
2: Har dere rodd før, kanskje?
3: Ja da. Jeg vokste opp I Kristiansund, og det bare vatten.
4: Jeg fødde oppvokset til bu. Jeg rodd all min tid. Så jeg var guttungen. Forhold til bu og Bjørnsund. For vi sparket fotball, Bua var en gang, og Bjørnsund en gang.
2: Ja, så dere sparket fotball da?
4: Ja, vi har rett ned skolen på Bjørnsund.
2: Var du god I fotball da?
4: Det skal jeg fortelle at jeg kjenner hvertfall hvor man slår målet.
2: Det ikke verst?
4: Nei, da spiller jeg på Gossen. Vi spiller I tredje divisjon, begge løyer, og jeg stod I mål for Gossen. Hvis du lest busstikker, så tror jeg mye om en heldig.
1: Det sa gjengen på Bergmo Dagsenter. Du hørte Edvard Helle til slutt her. Du hørte også Reidun Ulriksborg, Torgeir Anker og Paulina Gjerde.

0: klokka nærmer seg ti. Dagens frokostshow unnagjort et steg nærmere helga. Musikk mens du jobber I lunsjbit etter nyheten klokka ti. Kaller meg etter middagsrush fra to. Og I løpet av helga skal ikke vi kjøre noen smakebiter fra frokostshowet gjennom uka som har gått da?
1: Jo, best of frokostshowet.
0: Ja, høydepunkt og lav mål, tenker vi. Det blir kamp på søndag. Molde får besøk av Bodø Glimt I en treningskamp som sendes direkte på NFM Hovedkanalen 15.45. Den kampen den vises også på rbnett.no. Ha en nydelig fredag. Heia Norge.
1: Heia Norge.
0: Og ei ordentlig god helg. Da snakkes vi.
1: Ha det!
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de sju første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.
8: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Ståle Solbakken sier at Erling Braut Haaland ikke kommer til å spille hele kampen mot Frankrike i kveld. Selv om Norge ønsker å vinne, mener han at det ikke er nok fordeler å risikere spillere som blir viktige senere. Solbakken sier de må være uthvilt, mentalt og taktisk for å klare seg i neste runde. Apple har hevet prisene på flere produkter på sin amerikanske nettside. Selskapet oppgir at enkelte varer er rundt 25% dyrere etter at prisen på datakomponenter har steget raskt. Det skyldes forsyningsvansker knyttet til økt etterspørsel fra kunstig intelligens. Hva dette betyr for nordmenn, gjenstår å se. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Fra klokken 12 i dag blir det ikke lenger lov å servere alkohol i Paris. Politiet har bestemt at serveringen stanses til lørdag klokken 7, og at salg i butikker og lignende stanser klokken 18, det skriver Le Figaro. Bakgrunnen er ekstrem varme som kan øke risikoen for heteslitasje. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nylig ble boligprosjektet Nansenplass I Molde lagt ut for salg. Byggeprosjektet I Fridtjof Nansens gate 1 Molde skapte engasjement da det ble omtalt I Romsdalsbuss tikket tilbake I 2023. Den gang var planen å bygge 9 leiligheter I en 4-etasjes blokk like ved Molde kulturskole I sentrum. Rammetillatelsen var gitt fra Molde kommune, men nå snur altså utvikleren bak prosjektet. Tomta prosjektet lagt ut til salg for 11,8 millioner kroner. En video fra Bergmo Dagsenter I Molde har blitt en internasjonal suksess. Klippet der eldre deltar I et rostunt inspirert av fotballfeiring har blitt sett over 1,2 millioner ganger og delt tusenvis av ganger og fått oppmerksomhet langt utover landets grenser. De ansatte ved Dagsenteret sier responsen har vært overveldende og håper videoen viser at eldre fortsatt har mye glede og engasjement.
2: Vi enda blitt tilstande, men det tok sitt tid.
3: Det regner vi skal romme her.
1: Det sa Reidun Ulriksborg og Edvard Helle. En svømmetur over Julsundet ble en tøff test for gossingen Bendik Kjøll. 29-åringen svømte de 3 kilometerne fra Aukrasanden til Hollingsholmen på 55 minutter I 13 graders vann og med krevende bølger. Turen var en del av oppkjøringen til Norseman I august, som regnes som verdens hardeste triathlon. Allerede denne helgen skal Kjøll delta I Trollveggen triathlon på Åndalsnes. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdalsbustikket finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som tråkket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, Værmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: 105,5 Jazz. Sätter stämningen.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmer på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koster 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser, det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det følger tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. En tenåring døde etter en badeulykke i Volda i Møre og Romsdal i går. Politiet sier at gutten hadde hoppet i vannet for å bade, men fikk problemer. Nødetatene var raskt på plass, og han fikk førstehjelp, men døde senere etter å ha blitt fløyet til Haukeland sykehus. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det Hvite Hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Lunsjen på NFM Jazz. Vi setter stemningen.

much. One day she'll flutter by, and I'll hold out my hand.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Nylig ble boligprosjektet Nansenplass i Molde lagt ut for salg. Byggeprosjektet i Fridtjof Nansens gate 1 Molde skapte engasjement da det ble omtalt i Romsdals Budstikke tilbake i 2023. Den gang var planen å bygge 9 leiligheter i en 4-etasjes blokk like ved Molde Kulturskole i sentrum. Rammetillatelsen var gitt fra Molde kommune, men nå snur altså utvikleren bak prosjektet. Tomta prosjektet lagt ut til salg for 11,8 millioner kroner. En video fra Bergmo Dagsenter i Molde har blitt en internasjonal suksess. Klippet der eldre deltar i et rostunt inspirert av fotballfeiring har blitt sett over 1,2 millioner ganger og er delt tusenvis av ganger og fått oppmerksomhet langt utover landets grenser. De ansatte ved Dagsenteret sier responsen har vært overveldende og håper videoen viser at eldre fortsatt har mye glede og engasjement.
2: Vi har enda blitt tilstande, men det tok seg tid.
3: Så regner vi skal rom her.
1: Det sa Reidun Ulriksborg og Edvard Helle. En svømmetur over Julsundet ble en tøff test for gossingen Bendik Kjøl. 29-åringen svømte de 3 kilometerne fra Aukrasanden til Hollingsholmen på 55 minutter, i 13 graders vann og med krevende bølger. Turen var en del av oppkjøringen til Norseman i august, som regnes som verdens hardeste triathlon. Allerede denne helgen skal Kjøl delta i Trollveggen triathlon på Åndalsnes. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette NFM Jazz.

ask, is you is or is you ain't?

0: Au, au, fingeren min! Oh. Nei, løft!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: 1FM. Ja,

0: NFM nyhetene.
1: EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen er at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge er rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp er i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. TV 2 oppfylte alle kravene som kommersiell allmennkringkaster i 2025, det ifølge tilsynsrapporten fra Medietilsynet. Det betyr at kanalen får full kompensasjon fra staten i år, maksimalt 150 millioner kroner. Kravene omfattet blant annet daglige nyhetssendinger fra Bergen, språktilbud til barn og investering i norsk film- og TV-drama. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig er utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du hører NFM Jazz.

just try.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nylig ble boligprosjektet Nansenplass I Molde lagt ut for salg. Byggeprosjektet I Fridtjof Nansens gate 1 Molde skapte engasjement da det ble omtalt I Romsdals Budstikke tilbake I 2023. Den gang var planen å bygge 9 leiligheter I en 4-etasjes blokk like ved Molde Kulturskole I sentrum. Rammetillatelsen var gitt fra Molde kommune, men nå snur altså utvikleren bak prosjektet. Tomta prosjektet lagt ut til salg for 11,8 millioner kroner. En video fra Bergmo Dagsenter I Molde har blitt en internasjonal suksess. Klippet der eldre deltar I et rostunt inspirert av fotballfeiring har blitt sett over 1,2 millioner ganger og delt tusenvis av ganger og fått oppmerksomhet langt utover I landets grenser. De ansatte ved Dagsenteret sier responsen har vært overveldende og håper videoen viser at eldre fortsatt har mye glede og engasjement.
2: Vi enda blitt tilstande med toks I tid.
3: Så regner vi skal rom her.
1: Det sa Reidun Ulriksborg og Edvard Helle. En svømmetur over Julsundet ble en tøff test for gossingen Bendik Kjøl. 29-åringen svømte de 3 kilometerne fra Aukrasanden til Hollingsholmen på 55 minutter I 13 graders vann og med krevende bølger. Turen var en del av oppkjøringen til Norseman I august, som regnes som verdens hardeste triathlon. Allerede denne helgen skal Kjøl delta I Trollveggen triathlon på Åndalsnes. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Dette lunsjen på NFM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
4: NFM.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
8: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: 1.5.1.
1: Over 20 alvorlige fallulykker er registrert siden april, og to personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Norge rangert som VMs 10. beste lag etter 14 dager, opp 21 plasser fra FIFA-rankingens 31, det skriver The Athletic, som viser til 3-2-seieren over Senegal, 7 mål på 2 kamper og mange skapte sjanser. Samtidig mener de at Norge har defensiv sårbarhet. Neste kamp i kveld mot Frankrike. Nordmenn kutter i snacks, mote og alkohol, men prioriterer fortsatt reiser og opplevelser. Det viser en BCG-undersøkelse blant over 20 000 forbrukere i 11 europeiske land. Økt bekymring for energipriser, geopolitikk og boliglånsrenter har gjort folk mer selektive og mer opptatt av pris. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Pave Leo skal i dag samle verdens kardinaler til et lukket møte om når krig kan rettferdiggjøres. Møtet følger hans tidligere uttalelser om at læren om rettferdig krig utdatert. Spørsmålet har ført til ordveksling mellom Vatikanet og Det hvite hus i forbindelse med krigen mot Iran. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Dette lunsjen på 1FM Jazz. Hverdager mellom 10 og 14.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fredrik Gulbrandsen kan være på vei til Rosenborg. Ifølge Romsdals Budstikke jobber Trønderklubben med å hente den tidligere Molde-spissen etter at den nylig ble fristilt fra MFK, fordi de ikke ble enige om ny kontrakt her. Rosenborg skal tilbytte en avtale ut 2027, og også Brann skal ha vist interesse. Gulbrandsen ønsker ikke å kommentere fremtiden før en ny klubb på plass. Lagmannsretten har avsluttet behandlingen av ankesaken mot en MFK-spiller som dømt for voldtekt i tingretten. Aktor ber om at dommen på 6 måneders fengsel blir stående, mens forsvareren ber om full frifinnelse. Spillerne nekter straffskyld. Han og kvinna enige om at de hadde samleie, men uenige om det skjedde med samtykke. Dommen venter i løpet av neste uke. Bedrifter og aktivitetsanlegg i Årdalen ber om et nytt busstilbud til området. De mener dagens trafikk utrygg, særlig for barn og unge, og peker på at stadig flere bruker golfbaner, padelsenteret, klatreparken og skisenteret. Aktørene har sendt et felles innspill til fylkeskommunen for å opplyse at ønsket vurdert, men at dagens økonomi ikke gir rom for å opprette en ny bussrute. Samtidig understreker de at behovet vil bli tatt med i det videre planarbeidet. Og en av verdens største jazzstjerner inviterer til gratis morgenkonsert under Molde Jazz. Grammy-vinner Esperanza Spalding spiller på Moragry-konserten i Reknesparken fredag den 17. juli klokka 7. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette er NFM Jazz.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Lunsjen på 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Når romstalingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste, og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, parisehjul, karusell, berg- og dalbane, eller suse ned Olas froskehopp, mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. 1 FM.

0: nyhetene. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Over 20 alvorlige fallulykker registrert siden april, og 2 personer har omkommet. Arbeidstilsynet opplyser dette i en pressemelding. Direktør Ingvild Kvernmo sier tallet for høyt, og at arbeid i høyden gir risiko. Hun minner om at arbeidsgivere må iverksette tiltak for å forebygge ulykker. EU vil stramme inn den midlertidige beskyttelsen for ukrainske menn. EU-kommisjonen foreslår å forlenge oppholdsretten for ukrainske flyktninger frem til 2028, men ikke for menn i tjenestedyktig alder. Begrunnelsen at de kan bli innkalt til krigstjeneste. Forslaget gjelder heller ikke menn som allerede oppholder seg i EU, melder NTB. Niklas Åram Olsen kan bli valgt i første runde i NHL-draften i natt, ifølge rangeringer som plasserer ham høyt blant internasjonale utespillere. Stortalentet drømmer om NHL. Tidligere NHL-profil Espen Sjampo Knudsen tipper at han havner blant de 32 første, men sier han også må få riktig lag og sjanseutvikling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I morgen er det ventet sky og vær, og også perioder med sol. Vi kan samtidig få litt regn, og temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste. Søndag gir oss sky eller delvis sky, muligheter for litt regn, og ca. 23 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
1: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Ettermiddagsrøsje på 1FM Jazz, men uten noe røsj. Vi setter stemningen.
4: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fredrik Gulbrandsen kan være på vei til Rosenborg. Ifølge Romsdals Budstikke jobber Trønderklubben med å hente den tidligere Molde-spissen etter at den nylig ble fristilt fra MFK, fordi de ikke ble enige om ny kontrakt her. Rosenborg skal tilbytte en avtale ut 2027, og også Brann skal ha vist interesse. Gulbrandsen ønsker ikke å kommentere fremtiden før en ny klubb på plass. Lagmannsretten har avsluttet behandlingen av ankesaken mot en MFK-spiller som dømt for voldtekt i tingretten. Aktor ber om at dommen på 6 måneders fengsel blir stående, mens forsvareren ber om full frifinnelse. Spillerne nekter straffskyld. Han og kvinna enige om at de hadde samleie, men uenige om det skjedde med samtykke. Dommen ventet i løpet av neste uke. Bedrifter og aktivitetsanlegg i Årdalen ber om et nytt busstilbud til området. De mener dagens trafikk utrygg, særlig for barn og unge, og peker på at stadig flere bruker golfbaner, padelsenteret, klatreparken og skisenteret. Aktørene har sendt et felles innspill til fylkeskommunen for å opplyse at ønsket vurdert, men at dagens økonomi ikke gir rom for å opprette en ny bussrute. Samtidig understreker de at behovet vil bli tatt med i det videre planarbeidet. Og en av verdens største jazzstjerner inviterer til gratis morgenkonsert under Molde Jazz. Grammy-vinner Esperanza Spalding spiller på Moragry-konserten i Reknesparken fredag den 17. juli klokka 7. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen er ventet sky og vær, og også perioder med sol. Vi kan samtidig få litt regn, og temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste. Søndag gir oss sky eller delvis sky, muligheter for litt regn, og ca. 23 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polkabjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Dette ettermiddagsrushet på 1FM Jazz. Men vi rusher ikke. Vi setter stemningen.
7: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
8: What good is melody? What good is music?

NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

Nå får du tradisjonsrik og smakfull smølaball. Både salfisball og blandaball, like godt brunstekt I panna med løk, som trukket og servert med lokale rotgrønnsaker og stekt bacon. Havkroa, velmen handelproduktene, finner du I din lokale matbutikk.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette 1FM Jazz.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Yrmeteorologene har sendt ut gult farevarsel for styrtregn i deler av Rogaland og Agder. Varslet gjelder i kveld og i natt. Det ventes kraftige regnbyger med over 20 millimeter på en time, som kan gi lokale oversvømmelser og vanskelige kjøreforhold. Meteorologene ber folk rense stikkrenner og avløp og følge yr- og trafikkmeldinger. En mann dømt til livstidsfengsel etter å ha kjørt inn i folkemengden på et julemarked i Magdeburg i Tyskland i 2024. Retten sier angrepet var planlagt. 6 personer ble drept, rundt 300 skadet, og mannen også dømt for 338 drapsforsøk. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for paret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet sky og vær, og også perioder med sol. Vi kan samtidig få litt regn, og temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste. Søndag gir oss sky eller delvis sky, muligheter for litt regn, og ca. 23 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Du hører NFM Jazz. Vi setter stemningen.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fredrik Gulbrandsen kan være på vei til Rosenborg. Ifølge Romsdals Budstikke jobber Trønderklubben med å hente den tidligere Molde-spissen etter at den nylig ble fristilt fra MFK, fordi de ikke ble enige om ny kontrakt her. Rosenborg skal tilbytte en avtale ut 2027, og også Brann skal ha vist interesse. Gulbrandsen ønsker ikke å kommentere fremtiden før en ny klubb på plass. Lagmannsretten har avsluttet behandlingen av ankesaken mot en MFK-spiller som dømt for voldtekt i tingretten. Aktor ber om at dommen på 6 måneders fengsel blir stående, mens forsvareren ber om full frifinnelse. Spilleren nekter straffskyld. Han og kvinna enige om at de hadde samleie, men uenige om det skjedde med samtykke. Dommen ventet i løpet av neste uke. Bedrifter og aktivitetsanlegg i Årdalen ber om et nytt busstilbud til området. De mener dagens trafikk utrygg, særlig for barn og unge, og peker på at stadig flere bruker golfbaner, padelsenteret, klatreparken og skisenteret. Aktørene har sendt et felles innspill til fylkeskommunen for å opplyse at ønsket vurdert, men at dagens økonomi ikke gir rom for å opprette en ny bussrute. Samtidig understreker de at behovet vil bli tatt med i det videre planarbeidet. Og en av verdens største jazzstjerner inviterer til gratis morgenkonsert under Molde Jazz. Grammy-vinner Esperanza Spalding spiller på Moragry-konserten i Reknesparken fredag den 17. juli klokka 7. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen er det ventet sky og vær, og også perioder med sol. Vi kan samtidig få litt regn, og temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste. Søndag gir oss sky eller delvis sky, muligheter for litt regn, og ca. 23 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: 1FM Jazz setter stemningen.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Ettermiddagsrushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann i Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet i en politiaksjon i Oslo i september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 i streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout i morgen. Norge møter Frankrike i fotball-VM i kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale i New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten i Arlington. Kampstart klokken 21 i kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion i Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike i kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Dansk høyesterett avslår at livstidsdømte Peter Madsen, den såkalte ubåt-Madsen, får permisjon eller rett til besøk for å inngå ekteskap. Ifølge dansk lov må begge være fysisk til stede. Avslaget får betydning for parret som har kjent hverandre gjennom brev og telefonsamtaler etter at Madsen ble dømt for drap og overgrep. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen er det ventet sky og vær, og også perioder med sol. Vi kan samtidig få litt regn, og temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste. Søndag gir oss sky eller delvis sky, muligheter for litt regn, og ca. 23 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: 'cause honey, this Molly is feeling fine.
1: NFM Jazz live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fredrik Gulbrandsen kan være på vei til Rosenborg. Ifølge Romsdals Budstikke jobber Trønderklubben med å hente den tidligere Molde-spissen etter at den nylig ble fristilt fra MFK, fordi de ikke ble enige om ny kontrakt her. Rosenborg skal tilbytte en avtale ut 2027, og også Brann skal ha vist interesse. Gulbrandsen ønsker ikke å kommentere fremtiden før en ny klubb på plass. Lagmannsretten har avsluttet behandlingen av ankesaken mot en MFK-spiller som dømt for voldtekt i tingretten. Aktor ber om at dommen på 6 måneders fengsel blir stående, mens forsvareren ber om full frifinnelse. Spillerne nekter straffskyld. Han og kvinna enige om at de hadde samleie, men uenige om det skjedde med samtykke. Dommen ventet i løpet av neste uke. Bedrifter og aktivitetsanlegg i Årdalen ber om et nytt busstilbud til området. De mener dagens trafikk utrygg, særlig for barn og unge, og peker på at stadig flere bruker golfbaner, padelsenteret, klatreparken og skisenteret. Aktørene har sendt et felles innspill til fylkeskommunen for å opplyse at ønsket vurdert, men at dagens økonomi ikke gir rom for å opprette en ny bussrute. Samtidig understreker de at behovet vil bli tatt med i det videre planarbeidet. Og en av verdens største jazzstjerner inviterer til gratis morgenkonsert under Molde Jazz. Grammy-vinner Esperanza Spalding spiller på Moragri-konserten i Reknesparken fredag den 17. juli klokka 7. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen er det ventet sky og vær, og også perioder med sol. Vi kan samtidig få litt regn, og temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste. Søndag gir oss skyer eller delvis skyer, muligheter for litt regn, og ca. 23 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

this way. Hey, hey, 'cause for all time.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarn på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
6: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: NFM. Yes.
9: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Når romstålingen skal ha skikkelig mat, da blir det salfiskball eller blandaball fra havkroa Veiholmen Handel. Smølaball finner du I de fleste butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: NFM Jazz. Setter stemningen.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Frankrike bekrefter nå at snus fra Norge fortsatt kan tas med og konsumeres til personlig bruk. Den franske ambassaden I Norge presiserer at snus med tobakk tillatt, men at det må fremgå av emballasjen. Det kan ikke tas med for produksjon, salg, distribusjon eller å gis bort. Over halvparten av nordmenn irriterer seg over mobilfilming på konserter, festivaler og sportsarrangementer. Blant dem som mellom 18 og 29 år sier 64% at de reagerer. Telenor viser til at lange opptak og skjermlys kan stjele oppmerksomheten og oppfordrer til mer bevisst mobilbruk. En norsk mann I Sverige dømt til livstid etter et dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Svensk påtalemyndighet knytter drapene til en blodig gjengkonflikt og mener det var et bestillingsdrap. Mannen ble pågrepet I en politiaksjon I Oslo I september. Han nektet for at han handlet for betaling. Fagforeningen SAFE utvider streiken over brønnserviceavtalen. Konflikten har vært pågående siden 15. juni. Fagforeningen melder at ytterligere 63 medlemmer tas ut fra 1. juli, slik at over 400 I streik. SAFE advarer om økonomisk og arbeidsvilkårmessige tap. Arbeidsgiversiden varsler lockout I morgen. Norge møter Frankrike I fotball-VM I kveld, og kampen avgjør gruppeseieren. Landslagstrener Ståle Solbakken varsler flere endringer. Ved norsk seier blir det førsteplass og 16-delsfinale I New Jersey. Uavgjort eller tap gir andreplass og kamp mot Elfenbenskysten I Arlington. Kampstart klokken 21 I kveld. Kontriartisten Erlend Gunstveit skal få opp stemningen på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Det opplyser hans manager Erlend Buflaten til NTB. Voice-vinneren Gunstveit beskriver oppdraget som en stor ære. Han sier at han knapt nok kan vente til å opptre foran norske og franske supportere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I morgen venter sky og vær, og også perioder med sol. Vi kan samtidig få litt regn, og temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste. Søndag gir oss sky eller delvis sky, muligheter for litt regn, og cirka 23 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: er NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Fredrik Gulbrandsen kan være på vei til Rosenborg. Ifølge Romsdals Budstikke jobber Trønderklubben med å hente den tidligere Molde-spissen etter at den nylig ble fristilt fra MFK, fordi de ikke ble enige om ny kontrakt her. Rosenborg skal tilbytte en avtale ut 2027, og også Brann skal ha vist interesse. Gulbrandsen ønsker ikke å kommentere fremtiden før en ny klubb på plass. Lagmannsretten har avsluttet behandlingen av ankesaken mot en MFK-spiller som dømt for voldtekt i tingretten. Aktor ber om at dommen på 6 måneders fengsel blir stående, mens forsvareren ber om full frifinnelse. Spillerne nekter straffskyld. Han og kvinna enige om at de hadde samleie, men uenige om det skjedde med samtykke. Dommen ventet i løpet av neste uke. Bedrifter og aktivitetsanlegg i Årdalen ber om et nytt busstilbud til området. De mener dagens trafikk utrygg, særlig for barn og unge, og peker på at stadig flere bruker golfbaner, padelsenteret, klatreparken og skisenteret. Aktørene har sendt et felles innspill til fylkeskommunen for å opplyse at ønsket vurdert, men at dagens økonomi ikke gir rom for å opprette en ny bussrute. Samtidig understreker de at behovet vil bli tatt med i det videre planarbeidet. Og en av verdens største jazzstjerner inviterer til gratis morgenkonsert under Molde Jazz. Grammy-vinner Esperanza Spalding spiller på Moragry-konserten i Reknesparken fredag den 17. juli klokka 7. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. I morgen er ventet sky og vær, og også perioder med sol. Vi kan samtidig få litt regn, og temperaturen skal opp på 20 grader på det varmeste. Søndag gir oss sky eller delvis sky, muligheter for litt regn, og ca. 23 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. NFM Jazz setter stemningen med en herlig jazzmix. Dette Moldes egen jazzkanal. NFM Jazz.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde. Just.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Dette NFM Jazz.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Fredagsrushet på 1FM Jazz, men uten noe rush. Vi setter stemningen.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Hei, dette Karin Krog. Du hører på 1FM Jazz.

0: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Moldes egen jazzkanal. Dette NFM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Holka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmen på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: NFM Jazz. Live fra Jassen og Rosenes by. Vi setter stemningen.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette NFM Jazz. Moldes egen jazzkanal.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet I Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi I tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, I tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremmet på Gossen, Konfeksjonsmuseet I Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Dette 1FM Jazz.

0: bridges burned.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romstars budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romstars budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Dette 1FM Jazz.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Romsdalsmuseet tilbyr kortreiste, spennende og lærerike opplevelser hele sommersesongen. Bygdemuseet i Molde har åpent hver dag, og på Krona har vi i tillegg til vår populære kafé, blant annet en ny utstilling om Molde fotballklubb sin historie. Vi har et storslått sommerprogram på Veia. Du kan oppleve artister som Beate Mordal, Polka Bjørn og Kleine Heine, Ola Kvernberg og Stian Karstensen, i tillegg til den faste guidede vandringen. Sjekk også ut våre andre avdelinger, Fiskerimuseet på Hjerteøya, Løvikremma på Gossen, Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Steffogarden på Ona, Bu Kystmuseum med Ergan Kystfort og Nesset Prestegård. Les mer om alle våre tilbud på romsdalsmuseet.no.
5: Dette 1FM Jazz, Moldes egen jazzkanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: NFM, jazz

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Du hører 1FM Jazz. Vi setter stemningen.

0: Kjære bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Live fra Jassen og Rosenes by. Dette NFM Jass.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: 1FM Jazz setter stemningen.

melody comes back to me that we've heard before.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: 1FM Jazz setter stemningen.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Moldes egen jazzkanal.

Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6. Du hører NFM Jazz. NFM Jazz tilbake klokka 6.